Si ufonga male na tia maa mata tu taimi leo valu ne minute ua te ainei le se fulu male lua. Tala le tau, ole aso e a wawa e to ulu solo ti munga maa e langile lei. E a wawa e to ulu solo ti munga maa e langile lei. E felanu lanu wa ile aso yono te unga faala e ap. O le pine faa mau o le tau lea. Na o walu ese Murray Bank Plains le tai au nei e ngai mai nei le potu fata lau o a waoa. E o mai le ta avale I kuna matua I mamafa ti munga. E o mai le ta avale I waiko langi mama manu le apuile la o le shulu mane ele la. O le pine faa mau la na o le tala le tau. E le o se tala vaneai I le faa funga mai ele atunu. E felan ranwai le mafu angalea wo faso e felan ranwai na wo mai o mai ava aila le saula le mai waiko e o mai ton rato potu fasal o mai neta to potu fasal o matango fi ia le tulanga le tau le langi le lei a le wingala na la o faso atu le ele o se tala pepelo ia pia o tasin mesa o tau ia o le na a o utayao langi le lei o le aso lulu la vaia le vaia toi langi le lei le a foina le aso atayao vainga na mo atayao aso sulu la malo si le la ia fapena foina tele le malulu a foile a wawa pe foina le a palasi ti munga o kalmana ia o le mafanafana ese foi ese o pe o sala na e fela nuna nua ia ia foi le ia ia angale tau ia e pe ole foi na le o mai le matai sili a wale si o manga ia tal fia ngai ia malo soi fua malo loina e alena Bunia la va'a fasao muatai au.

Pe bua pal pomu a le sina ma fa fa wina ne vainga ya pe vainga nai e bo ile le watu ai le a ole tapua ya malu lo ma tapua i ma a pati ele bo inga le fe poma tapu tapua i file mu a wai le lo oka le te le ole a venga o lo i fo ile le palmia a Ya ai ole tulanga na nisi na fontanga ya na watu fa fonga tai ma to mai mo atu ai lungo penga ta fa langi ya po lungo fo TV YouTube of your lover ya o ma watu ai fo I ya tuno mota ya na fo ya vainga o fono usu ale za to tu no ya ele em fai un fanga wina fo ya nai ta mam tina ma tu o fa pena ya o na ye tuno o ma o tanga singa se tonu fo ainga ia po a po to tonu fo I o fo ile o fo ile o tonu o fo tangata matua no fo anga o tangata matua ia elinga tai lea ia o tonu fo I o fal pui pui ia po fia fo ile me o e maua mai ai le tato au o nanga lo fale atua ia fo ia tu fo ile malo si a te auto uma a fia ngai ai ia ma fo ma ti ngā o li tino wai ele sisia ele tato ti le tato uma ele fio o iai ia vaenga o e moa fo ia li tino mai ia e fo I tūlanga voi nai e whaingatā ia ona o le tūlanga ia voi lea a whai oi ia whainga luenga ia ai o mai le tino mai ia ele ai se a pe o a vatuli nā vaenga voi le malolo le le ia o la tō o malama Maua mai tātou whasalaunga lenei tūlā ia o le tāe au, ia lo whātumo outou uma, lo whale atua fua I atu, le mālosi, le poto, le atua mai, ia te outou uma. Ia o whea ngai e fōi, ia ma I o le tino.

Lua se fulu ni minute wa te enele se fulu male lua e lewa la leo alfa e pi vautes male tasi fa mo aso lua aso se fulu male walu aguzo lua fe lua se fulu male ono le wa atole vai aso talu na fai le tusinga ingoa. Tolu se lau ono su fa le sala pe a le fa atumuina. E ile uvoilele, it's better late than never. Pauna le fakum, pusa pe tuai. Ole fautuanga na le amai. Tusa pe tuai a ia faatumu. Tau se lau on suwa, na tasi vai aso, it's okay. Lua vai aso, that's okay. Tolu lua vai aso, e fia poto. Oa, ue le fakumua. Ole la okay ya uye otele fuya poto ai or tu langa na to se la won su va oka e foile ai ele ta uale tu wai ai ta uale fa atumu a pe tu wai tu lava a la va i fo a ia ole o fa atumu lava ia ia tu langa na a tele lava o na i ta tu tanga ta u a atala no atu i wa uma va wika ile lei ni va ile lei o to a ia na se tatu o mai la nao i lunga o fu inao te iloa nae on lava ia le puntanga a ia o atahe olia se asa. Ai se tatu o mai la ele atunu nei. Ia ku lava la ukenge lea o ai fu o ia la ui la u sista makua lea o Pauline. Kenge le va io e la mele na lu ineye e Pauline. Ana nafi o le tulanga la le ile super super so le super innovation e al pointe manaya io fa pele tala le ale leader le ole one nation Pauline Hanson e tatau on access ia e tangata uma ata tangata citizen in Australia e la to super e le fa pela o fa mai vanga la lo kala uma e me mana o mia fa tita inga tu so pole ole fo ile ele ole fa tita inga ole top level lista Pauline Hanson o alo mafa na wale mafai ona fo ile e fiwe lale o fe e fiwe sefe e sefe la to tupe pe o i a ing i matua no nofo e sefe i a maua se di bose o la to fale a fiwe fai lea mea a lea a le o tu lewa i aso po lea masina i a ua yele si tanga i a o tele i a fo ina i a ia policies ma tu la fono ma ia mea fao so la vea mea fenga malo lea la ua fai ela le vaenga le a tu masalo po le ono shulu fitch fu pasini lango lango ina a ele ofa apea mai la e te alu a e tala ina ia e fai ngo fie a fai ole mea le fai ngata a olai ia ile maenga lea a e mese lawai la tola nei o lele i ta i taito so i fua e ma fai ona tala a se maenga fa sosoani leo di bosad lea a olai e lae ele i taito ilo so i fua a vaenga la leo tautale po le tou se furu ia po lua su lima foi a wanena fai ngaluenga alo mfa na unei na umalea onga fai ngaluenga a so o lea la ia o ta tala mai lea vanoa ba ala ole le maanaia a se tala me lao, efe so soani ai, i grants, ale maa lo, ia pa uwa yeisi si faaputunga, ina ia te lea se deposit, ia ia fai ngofia, ila fai mo kasi, i bank for loan, na, pe ila ole vaenga na, a ole fo ua mimilo, fai mai ile se mea ole fo ile tala ile, le tupe, olo, fo ile ole vaenga le, te olai fo ila le, te pea upeli itaya, alae min mai le, fale o ele o mo ila to yo matua pule la to a ole avel fa mo mo a Pauline yalom fa na ne a ole la vale le taimi eto e kului tu lui u mai tu pe nei ile ma ngai ya ya ia wa ile ngata fo ila ile ia ola fo e fa nga tanga ta ma tu in mi vai nga fo io la to ta otonga a ia po ala ma me mana o mi ola wa access la to ya ya ona ia lom fa no pela vai nga anga nga filal na ana na filal na a o nei ai ya o nei ya me ala le no o na o no o pisa tu ya e tu langa le ma ke ti le a fo ile ma ke ti le au mai le illegal o fo ale leo o fo io meo
o tapaa, sikaleti, ioi, le wā o mai aia alo mawhānau, I le whātau ngō fia, mā fuala isia, mā fuala isia, ala lena oso ni ele teine, o le whetā ngō fia le mā lō, whātete le ia tax, I sikaleti, ia mami o fo ia o pia matulanga papena, ia o le whea lala ao ia ia, ia o le sua mea tau ngō fia, a o mea tau ngō fia ngā, e illegal black markets, o ai la le benefiti ai, ngā, Yoi, vai li le leio lo kenge. I faku seki ka ua. Ia, o le black market la leo. La le mini o nge ai. Kaluai le feo sofi fai inge tax kekele. A wa le mea moni. O le tulanga le I sikaleti e tai se fulu ta la, tai su lima ta la. O le tau ngofie. E lai ama se senga male afuanga le male vapor. Male vapes, ya. Po o ame anai tutonu o chemicals nga e faa. E fuanga le faa manongi ma. A le matua ia afia o lo fuanga lo o mama. O le sikaleti la le watu ne. Masalo pea o sikaleki e. O le fuanga ngale ole pia ole taula ititi ya ole fasfulu valu pe fa iba ya ole maulalonga skele ba fulu fkan fiku el tax ole mana ole latu ole a foile ole option lava le ale fainga malo ole tuo tax email e fasa ya o I fasa o ia le ala la le uma to a millionaire le au vae ngale la o mai black market illegal skele ki Ya, ong ol mela le a. Ai la tu tele le la e una yai. O le wa faile ele tengne e Pauline a. Fitful lima pasin el excise le tobacco le a. Le ma ai ya ma na fa pa u la le tax. O si kale ki le wa la inga o ka nga ka ile. Ya tanga ta fa ta u ya meyo. Sul. Wa ule o fwa wia, ia la wa milion ea, e si lea kule milion ea ole au vae, nga le au maile iligo, pe ia ole aisa, iyo, si lea tule milion ea, la tola na, lea la e tau mafai, le teine oka, tolo pulo, ile vae nga la lea ole afo ila le, neila ne na tai au, neile tai au lea na au oka lo fia, ia wa o solo kapungi ia fale voia, fale ia, fale sikaleti, le o wa o uma wale aise, fale leo so umaye o tapuni e mafai ngala ko kapuni e awala e mafai e una la umai sikaleti tau no fieni tau nwele feo sofi fai nei tax e fa apopo I mea ya aia pao nal option ale malo e fai yeile mele si itanga o mea ya ya lea la fana umai ya ila lea la o tau mafai le tamaitai ne Pauline Hansen e fai le fitu fulu lima Pasinel, exactly tobacco, le oka, fifi, mata uma faieta, e fa pa u, cut le tax. GPS le tax le. I go follow le afunga le sikaleki, why, e sili atu, e taunga taa le sikaleti, le wa taunga taa, on o le tax lo fa popo yai. O le piua le sikaleki lea, ai lo sikaleki e taunga fie, pa e mea lai, o mea lana, o fa pena ona tula ima yai ia. Mulu alo ke lea ia leo po mea o, te le fa mama o le toto. Fai atu ai fo, ia wae nga na o lea e a fo ila e tula ima ia, ia o lea tau ma fai ia ila. Ia, le tamai ta ele One Nation, Pauline Hansen, I love you.

0: Ioe, tamasa moale nei e umai lo fefe le ua lima minute e te ai le lua I le tātou po kalame masani e whaawa wina pe a mai a fo I le tautua le fatua I a kisa tapusalaya pe ona mai ai lana tautua le tasi a le ua whaawa ulu tātou tautua mai le lua se I a pa I a le wha I a ona tātou tauma wai fo I lea Mole tatu tau tual ni lavaso. Leo se maile ma se lua male afiongal fatua ya Victoria Lana Senf. Talofa Victoria ma alo se ifua.
1: Ya, talofa sa vea. Ya, fatalo fatufo I dato. Paanga umasama e fansang in fano nongo maile. Le taimi te o taplo kalame. Ya, ay, fatalo fatufo I. Ay, nga moro. Awo lo fa fonga mai pou kala mine nge ya uli ya talofa lava.
0: Malo.
1: Yeah.
0: E fai asi malu lua le aso itoi.
1: Bo ma lidi, e sa uli nei lava. E fai one malu lua ole o fafo. Ya. E ma fonga e fafo lo kongu nge ole poko, poko fa salama ko e malu lua mo ma ulunga kilele air condition, you know.
0: Ya ole tulanga na pena yai ila to e olo I fafuatu malta to pot fasa lau le tono mota malawa ya tono fu to sapo o a mashi o na yalo mo fana o lo fanga ma onga le wa fa so solo to tatu taimi to wa I yalo mo fana o le onga te mama china o alo fo I olo o pikina na yalo mai le onga fa mole mole vai leia alo mo fa nau le taimi nei on ol pisi o le wala ya mai se lava le vaenga o lo ia ia o onga I nei mfa no futa ia I sao sao fa ta plaina ia le ngata fo I leo le o le saunga le mua alo mo fa nau I tu langa o le fio a I taimi nei o no la lata lata in tu ua onga le ngata I lea I la tau e o lo watu fo I piki I alo mo fa nau ia vai leila e I fa nau I nei mfa I ona e Oso mai ia le tamutiti e feilo I mai atio ia le atu atu iai ia se ofu mafan fana po le alawa se tūlanga iai I ne mwhai ona saunga le mūpea alo mo fana ua o whianga iai ma o onga ia e maisha nei vai teimi o le soi whanga lo tātu iai Ioe e iai le tau fo lea sa mofa pe e tau paolo le aso a pe e Paolo, ia fo I pol Paolo le aso ele susuru se la ele timu e fa pe mai ale tau io o taimila nei ma le tau nei o le tau al malulu io pe pungtia le la ona le malo si al malulu e la io ne le sau le la fa ma fan fan tatou ia e tau tatou no futa ia o le o matul vai taimi o le vai ainga a na io tatou mutu tausi Ya wala talata fo ilva I taimi la tole sauni atu o le kuka wa ya kuka o le fiafi. Ya, tanga I longa umu. La ase tu lango o yai. Pusa Aisa ma le fulisa ta lau fai. Ya, ai ya tato I mea Aisa a. Ya, ai lea fainga. Soi fuanga o lo tato yai. Ai po o la ase tu lango o yai. E a wafo I se tau mafutanga na yo tato mato tausi. Mo nei le fiafi. Ya e mai se foi la fainga luenga io ila to e o lo fenga I manga luenga ya tanga I lei manga luenga ele o te ma foi e ma ngava ya ona to malanga foi le mo te mala fa se malo longa ya wa le siaso fainga luenga

0: fa mai e a fo ilingon e le fa di e mele a kalango le e jo ke le lola po o lunga po e le fe kau le mea you know a fa ya fa ye kame kiki mea fa pe well let them face the, you know o le e se se ke le mea fa mai langa le anda e o ke le awa il menga bueno langa o le fa mea fa ne de o fa ye kame ki wai lola ve kame ki ele la vela calcula fondo, you know. It's wrong, you know.
1: Mana yo lo fingalo o le melia o le mata pule o tele no mai a Victor. E se ta o ya cha o ya mo lo tangat. Ah. O le e se lo tche e ke le tu la fondo le al malo. Ah. Che e ai langa e tau solo mua la ulaichi ya.
0: Yeah. Ah.
1: Le anda aichi le ta o le anda aichi. Ah.
0: Yeah.
1: E tau solo mua ya tau le tu poi fara vlave.
0: Ah. Yeah.
1: Ai fai mai o langa anda aichi.
0: Anda aichi,
1: ah. E le mfaiona no kaina pe anis tu langa ya. A o la tau le malo si tele o. O le vasa fonte nei no fa no wai hei I le se fara vlave fa pe. To lima le ta mwiti na hau yo ta vale, ai o tono ta vale. Ah.
0: Sa.
1: Ese fang ta chile o tulanga ia pe alo loi sini le e tu pole fa vla vele e mata tia tulanga tu la mai le I tau sanga I o alo mfa na ah I tu ava no ia le tu la fono
0: ia
1: ah tu ava no ia
0: ok le ai le avoi ai ni mena
1: I lo a faila tu ava no a fa shoti la tu lo o se puto ah a faila fa shoti le tamu titi le kan tamu tu ah
0: ia
1: E tu ava no fo yai. Ala wo fasioti.
0: O le age leng o fanongo nye 16.
1: Yeah. E o tulanga ia ele in tulanga faingo fie I ainga e ona I la tau e o mai mauso soifua. Ono alam fa nau nei fai mail tu la fono langa la aichi. E anda aichi. E te tau lewa na fai yese fo fuanga. I le talafea ngai le tulanga o le mai mau o soifua o tangata matua po sesi lewa. I have my underage.
0: Or lea te fia kire mana malama. Amelika a kupone me lea e fasa laka me kiki. A ea, ka ilungi I kebo sea. But I believe e a fuile ingoa ele pe ungei. Mungu sida fu efa pe ngā fu, you know. Or le mea la ngā rengo fayako. O kamaiki inga fasio kio la mākua. Because it's inheritance e mga ola wanga ko lua ha ye ngafat pui pui yakamaki you know I think once is 17 but still
1: ole tulanga na mantu fo ye e fa wal ma lola tutula fono ha ai ele ese me yai ole tula fono ai ole tula fono
0: yeah
1: ai ye ni sio tula fono o fai ai le talafea ngai ai mal tu langa tau fa ia pe la tu la fono ia ia cha wa ia tu la fono le ta mochi ia fa mai underage ele me fa ona fa sa no pe pe fa ia si fu fu ai or fa sili la wa ia I fa la vla tu pu mai wa mari li wai nis ai ole la wa e fa sa lo to ia lo mo fa na ole melen e ke le lo ia I le tu la fono le pola tonu le sao fai mai ala tu langa e la titi tam titi e tal volo no langa a fela tanga te leo mai mau sui fua ma le ainga le o no fa no no on o maliustas I le tala fea ngai ia tu langa va pea ia e tatou va vai pea se taimi o luma te tala atu tatou lenga ia on tatou fa'asoa le'i ai I mata upu pe ona talitanoa tuai fo'i ia le tatou pokalame
0: e tele ae kulafoga I le fekaui enei fekaui e peifi ona mea lea ne e la'u koe fo'i kua ne melega kupu ia oe fo'i leigoa leega o le kama o pima o luaga lau aea o le kama kiki sau mai Hawaii e mo makua la o le uiga o la'u kalafoiga le le fekaui le ua koe o koe ave kua le koe'iga le kamagalo kama kiki lea I think he passed away foi la ua ma koi la uaga ale sa loka I le falapuipui Nela de wingo lo karma de pia fo I mokula fo me kwale fe kau. E ore kanga kala nga nga nga nga ngo fe kau wai fa mai. Is it because ole kanga kale e le hecha a kabre di ni kuanga nga. E koneksi ai le ile ya fo ile. Ile kama lo le lo nga kali a. Ie mangu lana puke dei lo poa ke e kor kama a lenga. Ole pimmala vole ni ke use se a ole independence lenga fa pia nga nga e eika nga kanga nga nga ave kua. E la vea ila kama lo lea. A le mela o ke faya kua inga. E ilkanga kaur mako ai ngai kau iai. Ilke le kengi la. Ai ngai ko inga le leo. Ne afa o pa inga le keu lingua. Kala la kengo. Ola uker fongi lang uker fongi. Kwa kali me e iha. Ke la ufe mai makarango ale. Ke ufa mai lang kala fa mai. La e oi mai la e kawala au mai fa mai. Oi. Fo inga na wawa ma iko inga a. Fa mai. Ia. Me ala vana dea. Ya la ko kauya ale umi lo ai pass a welcome le ko inga e kaula yer ken ene ol ango foi si ser makwain pa makala la ye fa mai ple a foi lingo le mere we wa ke aku ko le ala nga wa ke ko iko ta si de ol kala ken ye sa si de nga you know mai ye nga le o im fa ka yo mai fa ka yo nga le ke le ro pala le mai ko inga you know.
1: Yeah. Or tu langa
0: fa pe mai mo meu. Or color came from me. Ah, na la de upunga fa. O fa sa la ing or something ke le ke lang kana fa mai. O fa ke bai. Ina nga ka ke le lo o kula fo nga fo o fa ke ku nga ka nga ka fa face ka ka de nga ye mo mo. Ni I don't know.
1: Yeah, or tu langa na ye e polia e pule la vole tu nu la tu ilana tu la fono ila fo tu la fono. E ye fo ila le tu la fono le no fa longo to na il palemene o tal no ye ai fa pe o le bank le ye ni si o lo fa nga lu nga ye e fa pe sa le taon na fa yo lo ye le ko vanna le bank e na te pulea ia tūlanga o moha pēnā ia ta ilo iai e peo na ta whai atu fōile tele mea tātou tere I loa ma tātou whalongo e ia e o tūla whanoa ia whai anga iai tūlanga e tauna whai ia e malisi tūlanga iai o leo o tūla I maile whai ngā malo o leo fōi e sau al whai ngā malo ia malato fōi tūla whono ina ima whai o na o ngā tasi ma tūlanga o soi fua o tangata sa mō peo na iai nevai taimi. Ya le tulanga na yai leo afatonu lava le lua le tatu wati fonga mail tatu pokalame.

0: Ole o te tolu minute ona tale o le tolu te tala foi le tatou avanoa tatou te whasoa ai e winga I mahenga sa whasoa tuai le tatou au whengaruenga I ne mi whaifo ona whala we te leina tatou mata uput pe ona tau whafonga mai ai ole whatautonga a le awhionga ia tea peato I tu tono le palemene a vea mo minsta ale ngate fo I leo le whatautonga a stasi fo te mali I whamoe tau loa le peona iai I tu tono fo I o le palemene a vea ma pule ole so tusili o le malo ia o tulanga na peona iai ale ngate fo I lea ole li potina ua whamoutu mai Samoa ua poeina nei ma ua lokaina nei e leo leo stasi o lii e na nofo mwhaila na whasalaunga whaatau whaamatau I le fionga le palemia o le malo Samoa ai o le tulanga o lo iai e lua fioanga e o lo taua o lo tete e ia le malo le whainga malo tutuila la tu te le iloina lea sui ia mai le aifu se tangata whapea na onofo I tutuila. Vavanga ai na loa tue te whao, ia o tue fo I atu I uporu. Ia e leo ta wai ia aua. Ia o tulanga na peo na iai ia tulanga I o meolo tupu mai si o te atu no I Samoa. Ni ngate I lea ole te leo meolo o lote nei ma saunoa iai ni isi o sui fai pule I tono le palemene. Ia peo no fai atu ele iai se taimi e toe e no foi mo va ai le fon tanga le na fai nei on o tur tur me fo tatu taimi tono le tatu tau tua ni le vaso o tu langa I tono australia nei ma new shila ia o le mele o ia I new shila to fa fongatu o wa lati la vole le survival le ale a fionga le palmia le na umatu nei lana a sofa matai lena fa e sofa matai I la fio ango pia io o lati lover survival palota ai wa le te manna e le pati ia o lexen o le te manna ia il pati na te ia le ia le le fenga malo ia ai o fail palota ia o te survival ia le fionga fo I le ia fai pule a palemia ona uom fai ona tue nofo mai chai chai le fai ngā marolo iei nei ai olo ole masino se te male fai ele palo te tele a New Zealand ia o ua manino lavoa le to tele o nisi fo I o le mamalo le atunu I New Zealand e ono a tafea le nofoa lea ma tafea fo I ia le palemia o lo iai ia o nga tūlanga o ma ia ta ata tau ilo ala wa mailesi lo matua fo ina e sau mailesi no ia ka ai lo hape a ho kongi ale au do kongo le afinga ilo ai lea a fai e sau o liu suava ia ia ta tau ilo lea a fai e sau ele liu suava ia ia ele o se au do ia o le tūlanga na pe o ne iai o le ime o lo tupu I tua fo I fia o o le kelope o te tono Australia nei o amatoa tele le mau whaalawe lawe te tupu mai I te tono Australia nei. O le talwai ona nei vai teimi o le malulu ma le vivela. Ia, o le fautuanga ia e vati au tafa ona iei nisi o ainga pe ona talanoa atu I vai aso tuana I atu. I Sydney ia na mua se fale ana o nai tamaiti lai I te tono to lua. Ia, tono le fale. Ai le pu e mai lavo tina fatu a luatu ai fatu a manava ona lavo lavo fainga luanga lai o fuatu ia o se tu langa silio na fa no no ai tato I tu langa fa pe a wone I tu la fo ia o tato fale ma tato ainga na o alo mo fa nau ona tato tiri lo po a fo ia tu langa ma na o fa nau lato e ai ai tu lou le whaafunga mai, ia no le kilo ngā umu, ia o anis tu langa whapena,
1: ki fo le hita ona o maluru tele o mea lava na e tupo e whare lave e taone a tato ona mata i tuina tu langa ia. O sili fo ima melpone tu lou le whafonga o stete i elua. Ese le mata uti o le whaikengi i stete i elua. Yeah. O tele tele i a kangis a le au I la tau e o lo whai ai tono sini ma melpone. I whai tete e ta tau nei o nei ta lo whai o atu e ta whau I a e tupu mai I whalu lawe o na whaina ai leo le soifua ma ainga. Ta tau o le nofo uta lawa I me tupu mai I ne whai o na saunga le mō o tau soifua ma statu wala.
2: Savea e le mengu whaitawa I Ole ya, ya ole. O plokala menga le ole live ng sa mo isa mo. Kile lo pin a palong ingay kama yang ave Vietnam. Yeah. La la fa mai wo mo. Ole fanga ne nga fanga de kama to lo la. Mo fanga mai fa le le. That's it shows. They say me ko se fe vo isa mo la ko you know. Yeah, for me, my wife, for the fanging, I have for you. Me, only a young man, my little ping on our way, being a special break in, for the mayor, the fang for a cow, my, you know. The fangling of fang is come, I fear for you. In Vietnam.
0: Yeah, oh. Or too long for penna, I think a tattoo on a tattoo, on a tattoo, Tala noa ia I tūlanga ia o no lei wai, wai li ma aore tū la fono ma ta upu.
2: Ole kalal kama o kamikiki, not kamane ngu ia ba, lesi leeng ko loa. Ole kamalal kamikiki ngā ne ngā interview mai. Anga ngafi ngu mga o whaika wai, ngu whaana ngu nongo wai. Ie wha mai o whanga, ole whanga, nā umauki ngu o whanga me, where that was bought from, sesinga, was a mere to fang and away, but may out fang a new little mong a coat or what? Mocking on me, you know. Ali Lope, how he got that on the meeting interview, my lie, calling work, the coating, and a faculty, a young, a mowly, a young. Have you heard any more from me? What it could find? Why, nothing, you know. I have a maila ole kama le el kama le ngai la wo pimo nga mo loka e foi but you know you don't hear about it for my ole nga o for my inga nga vidi me la kadi e ole kama no le a foi fai lo le e lung kama paulo ka nga ka e lo e a foi e lo ele kong e ola e le ne kama la le a for my la la wo loka e le ole kama nga you know I don't know, po. Or kalanga kama or kama for my, you know, when they see me fight because I'm fin contacting al kama for pe. Oh, what a load of.
0: Yeah. Oh, tulanga na pe ono for yachu. Tatu ti fingitanda to iloale tulanga olo yai on olo ngafale o leoma tulanga ia pe ona yai fala vrevelo to like my Vietnam. O le tamale tawa. Lau tu tala I tua. Lau tu tala I tua tamana ngā loka. Lau tu tala I tua leo I eifu inisi o lo whaitio ai. O no pei fōringa ma o ia leo le. O le. Tusa o ia leo leo ka naisa o le vāenga o malea. O ia leo le na whai a tua mea umanawa. Mo tamai e tōru. A lai wha fiti. O le tala e wha fiti le li wha pea mailan tala I. O le o le ngā whaimai le ori ia e o e e o e vai la kengi
2: ku lau lava
0: e o e vai la kengi e o I pe ono fai atu fangita lavon tatu te tonu I le mea moni ona se o longa e whapsa ngai I a tu langa I e lua mantua fo I e le mwhai on tatu te tonu I le tu titee ma le tu a ioe ona tatu te rei lopo oi tu na so longa la e fafsa ngai ia ona tatu te tonu leo le tangata sao ngatai e sau neva pe mai oi se ato vai e ya ma ma ma a sau fo disi tai au pe oi ato vai e yo la ma la ma tatu di lo lo le me sa ai ol me si di lo mal fam sino sa ol fa sa nga yo chue lo yo nai lo ai ye le me sa ol va
2: ye fa ku de kai mi le o mai maula wo lo wen wa fa mai it ain't se kupi ngō malwai, ngai rei se kupi. You know, I think wape, when the job's done, kua kokongi e lole, but what happened? Wa mau e leo leo lo kaloa, rei se kupi. Le lafa mat kamau, kamane, not nengi whanga, kamane ngā lakuru. For my, rei se kupi ngō malau.
0: Ya, ole tulanga nā yei. Pe ono fo ya tula le fo ya tu se tala la ngai o te lo ye isi va en o le te lo e tau fo i on fisiringi a se al me o le fa ya e ta mal le se tula le ta mo ditti le fo ya le ta mal le na fo ya on no net la ngale no mo fo ya o ya a ne fa pe na lo tu ta vale a ta vale e se tong ta a la me ona la yo ne le fa yala ngalu ngol fsingi ya ol tula ngale ah le ala utu pomo il fa vulave a utu light ah le fo la utu e tangi tala tala ile e tal sanga na lon to lon atari e fsili di tamale ah ya ala fsili ya tua fa mal tamale ya ile ile yo se me fa pe na o on fa me o va ila ke
2: ya ol le no fa ya tsu ya ah mo ne o langa ne ye polea le kako pui pui e kako whangau ma oai. A ole whaka me kiki se se le le le. Ia vai pa mai lako me kiki lea. Le le le not the one ninga wha. Pa mai ngā onga. A le a onga la le kao mai a le a onga loko. A pa mai e ese le e never thought e fai e alu ka me kiki le fai pa mai longa yo langa wha like a good child, good kid. Ele o lokal langa fai. Ko sa lava pone ar kako kake a o ia lava kako whangau. Ai a se se le a wala e wier kama ke ki e no. E la kua ma alui ka inga ye. Awa uma o inga inga o ia koe ma kua sau.
0: Ke ole tulanga na iai e pe ono ufea tuole e whainga tāo na tātou wawa ai ma maua le sa o tulanga le solonga lava o maua mai. Ia le ila tone na fai al mea. Ia ma fai ia le fai me sinonga lava la ia le saa o mali tone. Ia on tatou loa lore o le me saa. Ai o lo mo ilava ia ele ma fai on tatou fai ese sisi fai ma talanga e tusai ma tulanga peone iai. Tatou tatalia pea po le al tulanga la iai. Pau le tulanga o le ewo tatou tento nui. E lati ato e fai maitamaki.
2: Na.
0: O pea no fai atu teimi o whano. E tofu al malo ia malan tu la fono. E feo lolo la tu la fono atu nuu nei. Lo atu nuu la au Asia. La tu Asia. O la tau na ele mana mia la watu langa le faa mol mole tue amai fafo. O matu tangata le ai. Awo soli al tu la fono iyo atu nuu la. Ia e ngafa fo I male tu la fono na atu nuu. Male fai unga fai ai. Ia tulanga na pe o na tātou malama-lama I nei vai teimi o soi whanga. O lesi ima tāupo ua alu-alu ilunga le tau o le pensini fai o le alu ilunga to alu ilalo. Ai re, te le se alu ilalo na tasi sene pe lua sene pa u ilalo. A lo o lua tā la lava le tau o le pensini ni isi pa un pensini I te tonu o Brisbane nei. Ia I le lua tā la, e le tā la I vaiva. Ya si fa sol solo ne la va o talai vai vala ye nei le tulanga lo yai ai o isi pamula e tu ma wa lo tala yo tulanga na taun ta tu no futa ye ta tu lo fe ai lunga le tele ina mfai on saunga le mo la walu lunga le tele ma wa le vno to fo ye fali ni te wa sau lunga le tele mo le pensini yo no fali tonu le ya ma tu po si tulanga ele mana mia ta jo